Ya, tabnay ko nga vi ingkan hozo man tadi Saripa S Ismail Minamot Munsiko om na bayno kinangoto ko iti ababazan kopehan do ko basanan iti